0: te, di svijeta te še, ne može te.
1: Nešći.
0: Zabite o djetopisek, zabite o tom testamentu.